zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Medijski servis grada Tuzle.
1: Isplata aprilskih penzija u Federaciji

5. maja 1818. godine rođen je Karl Heinrich Marx, njemački filozof, sociolog, historičar i revolucionar. Bez sumnje, najuticajniji socijalistički mislilac koji se pojavio u 19. stoljeću. Sa Friedrichom Engelsom napisao je 1848. godine Komunistički manifest, prilog kritici Hegelove filozofije prava, teze o Feuerbachu, 18. primjer Louisa Bonaparte, Kapital, kritika političke ekonomije. Na današnji dan 1821. godine umro je francuski car Napoleon I. Bonaparte, jedan od najvećih vojskovođa u historiji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu. Umro je kao britanski zatvorenik. Maja 1945. godine sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu ušle su u mjesto Peenemünde, odakle su Njemci ispaljivali rakete V1 i V2. Američke trupe oslobodile su njemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen. Bio je to nacistički sabirni radni

kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. Maja 1999. godine Indonezija i Portugal potpisali su dokument kojim je priznata nezavisnost Istočnog Timora. Treće godine na današnji dan Haški tribunal podigao je optužnicu protiv bivšeg načelnika službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića i bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića Frenkija, kojom se terete za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu uklanjanje nesrba sa velikih dijelova teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine tokom ratova od 1991. do 1995. godine. Oni su uhapšeni 13. marta u policijskoj akciji Sablja, a potom izručeni u Hag. Prvostepeno vijeće Haškog suda 30. maja 2013. odbacilo je većinu optužbi protiv Stanišića i Simatovića i naložilo da se odmah puste iz pritvora. Međutim, 1. juna 2017. godine Stanišić i Simatović vratili su se iz Srbije u pritvor Međunarodnog suda u Hagu, gdje im se opet sudi pred sudskim mehanizmom pravnim nasljednikom tribunala. Na današnji dan 2003. godine Ruanda je oslobodila više od 22.000 zatvorenika koji su uglavnom bili umiješani u masakr koji je 1994. godine počinila milicija Hutua, kada je ubijeno oko 800.000 etničkih Tucija i umjerenih Hutua. U zatvorima je ostalo oko 80.000 ljudi koji čekaju suđenje. Maja 2009. godine odlukom žalbenog vijeća Haškog tribunala Veselinu Šljivančaninu izrečena je kazna od 17 godina zatvora za zločine u Vukovaru, umjesto prvobitne kazne od 5 godina. Istovremeno žalbeno vijeće je potvrdilo prvostepenu presudu pukovniku bivše Jugoslovenske narodne armije Miletu Mrkšiću, kojim je osuđen na 20 godina zatvora.

Fončiću kojoj spremamo svakog radnog dana tokom sedmice, zanimljive sadržaje samo za njih, a zatim i pjesmice. Slijedi Šareni telefončić.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

5. maja 1818. godine rođen je Karl Heinrich Marx, njemački filozof, sociolog, historičar i revolucionar. Bez sumnje, najuticajniji socijalistički mislilac koji se pojavio u 19. stoljeću. Sa Friedrichom Engelsom napisao je 1848. godine Komunistički manifest, prilog kritici Hegelove filozofije prava, teze o Feuerbachu, 18. primjer Louis Bonaparte, Kapital, kritika političke ekonomije. Na današnji dan 1821. godine umro je francuski car Napoleon I. Bonaparte, jedan od najvećih vojskovođa u historiji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu. Umro je kao britanski zatvorenik. Maja 1945. godine sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu ušle su u mjesto Peenemünde, odakle su Njemci ispaljivali rakete V1 i V2. Američke trupe oslobodile su njemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen. Bio je to nacistički sabirni radni logor koji je djelovao na području Austrije i daleko najveći logor u toj državi tokom Drugog svjetskog rata. U 7 godina postojanja u njemu je bilo zarobljeno oko 200.000 ljudi, od čega je polovica umrla. Na današnji dan 1961. godine iz Cape Canaverala lansiran je kosmički brod Mercury, prva kosmička letjelica Sjedinjenih Američkih Država sa ljudskom posadom kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard.

Maja 1999. godine Indonezija i Portugal potpisali su dokument kojim je priznata nezavisnost Istočnog Timora. ...2003. godine na današnji dan Haški tribunal podigao je optužnicu protiv bivšeg načelnika službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića i bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića Frenkija, kojom se terete za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu uklanjanje nesrba sa velikih dijelova teritorije Hrvatske, Bosne i Hercegovine tokom ratova od 1991. do 1995. godine. Oni su uhapšeni 13. marta u policijskoj akciji Sablja, a potom izručeni u Hag. Prvostepeno vijeće Haškog suda 30. maja 2013. odbacilo je većinu optužbi protiv Stanišića i Simatovića i naložilo da se odmah puste iz pritvora. Međutim, 1. juna 2017. godine Stanišić i Simatović vratili su se iz Srbije u pritvor Međunarodnog suda u Hagu, gdje im se opet sudi pred sudskim mehanizmom pravnim nasljednikom tribunala. Na današnji dan 2003. godine Ruanda je oslobodila više od 22.000 zatvorenika koji su uglavnom bili umješani u masakr koji je 1994. godine počinila milicija Hutua, kada je ubijeno oko 800.000 etničkih Tucija i umjerenih Hutua. U zatvorima je ostalo oko 80.000 ljudi koji čekaju suđenje. Petog maja 2009. godine odlukom žalbenog vijeća Haškog tribunala Veselinu Šljivančaninu izrečena je kazna od 17 godina zatvora za zločine u Vukovaru, umjesto prvobitne kazne od 5 godina. Istovremeno žalbeno vijeće je potvrdilo prvostepenu presudu pukovniku bivše Jugoslovenske narodne armije Miletu Mrkšiću, kojim je osuđen na 20 godina zatvora.

zajedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Veliki,

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje se realizuje kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. U susret Međunarodnom danu fizičke aktivnosti Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizuje Dane otvorenih vrata, gdje građani mogu besplatno provjeriti sastav svog tijela i saznati više o zdravlju. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76, zagarantovana 795,74, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 konvertibilnih maraka, zavisno od dužine penzijskog staža. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila periodični izvještaj budžeta TK za prva tri mjeseca tekuće godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta TK i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2028 godina za prošlu godinu. Pozitivni pomaci zabilježeni su i u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, posebno kroz programe zapošljavanja i podrške pokretanja novih biznisa. Vlada je donijela i program manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton. Za podršku ovim manifestacijama predviđeno je 450.000 konvertibilnih maraka. Turistički vozič od danas je ponovo počeo s radom u Tuzli i vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-istorijskih lokacija u gradu. Osnovna muzička škola Tuzla organizuje prijem učenika za školsku 2026-2027. godinu. Predaja prijavne dokumentacije počela je danas i trajaće do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi značajne novine u radu škole. Po prvi put uvodi se odsjek za violu, čime se proširuje ponuda gudačkih instrumenata i dodatno unapređuje umjetnički i pedagoški rad, posebno u segmentu orkestarskog muziciranja. Istovremeno, nakon 13 godina ponovo je pokrenuto pripremno odjeljenje namijenjeno učenicima koji završavaju drugi razred osnovne škole s ciljem ranog razvoja muzičkih sposobnosti i kvalitetnije pripreme za daljnje školovanje. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti izvedena predstava Behrambeg, scenski projekat koji donosi emotivnu i istorijski značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. U Tuzli će 10. maja biti održan 12. međunarodni memorijalni turnir Srđan Aleksić, sportski događaj koji već godinama okuplja mlade fudbalere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovišući vrijednost fair playa, zajedništva i prijateljstva. Organizatori udruženje Radničke sportske igre Tuzla uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzle. Rukometni klub Sloboda

0: i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici vjerskih i međunarodnih zajednica, članovi vojno-diplomatskog kora, učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona te brojne zvanice iz javnog i kulturnog života.
1: Prije svega evo još jednom da čestitam

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Informativni centar za osobe sa invaliditetom LOTOS tradicionalno obilježio 5. maj, Evropski dan samostalnog života. Zavod za

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna.
0: Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Dobrodošli u prvo majsko izdanje emisije Završni udarac u programu radio televizije 7 Tuzla. Produženi vikend koji je za nas nije bio uspješan za tuzlanske sportske kolektive koji su još uvijek u takmičarskom ritmu. Kratka najava ovo sedmične emisije u nastavku. Košarkaši Slobode.

0: Poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.